0: Sama.
1: Best Muzica. Frișna Muzica. Aruna Muzica. Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica!
3: Strișnă muzica!
4: Arună muzica!
3: Party muzica! Stai! Tu e Best FM.